Salam Malaysia Madani Get King Nghịt Khai Lo Nghị Hậu Nghịa Thăng Hê Sapa VFM Kỳ Na Hê Yêu Wong Nghị Yì Vui Nghị Bò Bao Hạ Gà Thi Phòng Xín Huồn Xín Huồn Pèn Chếp Lượng Yêu Yêu Siêu Xên Hê Xín Huồn Thị Yêu Khám Bông Lọc Bù Tha Phổ Giải Lượng Sô Liềm Sì Sô San Trung Xìm Khai Phong An Chí Giải Miền沙巴移民联盟继续同州政府新年党合作，披肩来届前脚泰山。为期一整日届2026沙巴节，将期盼至9月29号。以下是新闻内容。阿比坎邦洛布达。陈本业连听讲发生火灾，超过200名受影响居民便安置到两座临时疏散中心。而两座疏散中心分别是金邦列卡斯礼堂和达米礼堂。总干沙巴吉萨拉耶苏乌街受伤树铺葬，得到穆斯塔法萨木讲，设立疏散中心是危害防骗所要受影响居民进行登记和协调。得到穆斯塔法也是释放假嘅灰语言，佢讲当局也会审明拨欠。